Li gunî Kanala Akhbarî yê ku Sûriyê di encamê de teqîn li xizmetên ku cebelxana ya der li Koser ji pesmên leşana de ye li gunda Walî Bakurê de lêbelê wekî ku amara destpêkirina kahîşkesan birîndar bûne tê bersina sîvê rasterasta piştî ku wergirtina ka agahiyan berê ku wan dana cihê tê teqînê û destpêkarên kevlîkirina ka cihê ku bûye ranirxandina rewşên û ketina ku tevgera li gel encamên bûye rêkirine.

Helvetia jî û Helbestvaniya wê jî û bi mûzavaniyan û zaniyaran ku Helbestvan mezin ên wekî Ebû Tayyib ku Al-Mutawîb jî ku û Furasî û Elhemdanî û feylesûfên ku jî navdar jî wek feylesûf jî El-Farabî kiriye. Dîroka herêmî jî û serdemên jî têre derbas bûyî. Ev taxa bi koxa jî eger li gorî taxên Helebê kevin kevnar were ku berfereh kirin û nûjen. Lê belê ev taxa beşeka ji dîroka kevnar û dewlenda û dewleta ku Helebê jî yek û dibin ku sîwaraya gelek şaristaniya û serdemê re jî derbas bûye. Wek şaristaniya Hetîtiyan, şaristaniya Aramî û serdemên jî Yûnanî û serdemên Rûmî û serdemên Bizansî û serdemên Îslamî ya ku dest pêke, serdemên Hemdanî û serdemên Eyyûbî û serdemên ku serdemên Memlûkî û serdema Osmanî û serdema ku Fransiyan û serdeman jî ya Sûriya nûjen û niha jî Sûriyeya nûjen. Ava kirina taxê sêf dewlet bi rengekî fireh di salên 56 de hatiye 100 sala borî de jî dest pê kiriye. Dema ku bajarê Helebê berîbanî rojavay başûrê roj avayî ve fereh bibe û çend û nişta cihên wê jî. İşte cihin taxası fıtıvri. Aftaha bu cihrengi yaxa ye civaki uçandı denaz kilir. Minakil lektahin nüjen en helebi. O marbat en helebi yin kuji pek hatiya jurda mina Arab u Kurdan Türkman u Ermeni kule bir heye u jiyan dikir. Şineyi ve taxıcı beko giring bandiya xajı ko xanal u xalen tekji denaz kilir. Ruedehi u kuhandin. Bazirganî û kar û ku matbexên ku xareyên kevne şûbî yên ku Helebî û çalek yên civakî çandî û wek sersala bûneyan dînî û gelêrî û her wiha jî ev taxa bi qehwexaneya xayîn gelêrî ku dukanên jî ku şîraniya xaringehên xarinê Helebî yê resen navdar e.

Rûja ava kirina taxîsî bi dewlê birengekî fire di salên 50-60 de hatiye 100 sala borî de jî dest pê kiriye. Dema ku bajarê Helebê, berîba aliyê rojavayê başûrê rûj avayî ve fereh bibe û çend û nişta cihên wê jî. Çandûnişte cihên taxa sêfi dibre. Ev taxa bi cihrengiya xa yê civakî û çandî tê nas kirin. Mînakir lektaxên nûjen ên Helebê û malbatên Helebê yên ku jî pêk hatiya jûrta mîna Ereb û Kurdan, Türkman û Ermenî kolê vir heye û jiyan dikin. Şîneyê vê taxê jî pêk û girîngbandiya xa jî koxanal û xalên têk jî tê nas kirin. Rûedehî û kûxandin, bazirganî û kar, û ku matbexên ku xarên kevne şûbî yên ku Helebî, û çalîkên civakî çandî, û wek sersala bûne yan dînî û gelêrî û her wiha jî. Ev taxa bi qehwexaneya xayîn gelêrî ku dûkanên jî ku şîraniya xarîngehên xarînê Helebî yê resen navdar e.

Elife, em giştin davya xelekama ya îro, ku e Juliana bore bo, briya radio delal. U em hêvîdarin hû merevin heya xeleka kadin û beşa duyemîn li ser ko taxa sêfil dewle û hundu kêfxweşiyê de bimînin û gelek spas ji bo guhdarkirina me.